Yo. Sorry. Pumu. Sose. Piheja. Kaheja. Pangwanja. Pangwanja. 학교 폭력의 근간.